0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu koju ćemo na uobičajeni način i početi, dakle pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 20, u Doboju i Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 25 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 32 stepena, u Tokiju je 31, u Atini 27, u Rimu 26, u Sidneju 22, u Madridu 21, u Torontu 20, u Beču 19, u Parizu i Njujorku 18, u Moskvi 17, u Londonu 14 i u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 39 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje sa pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 28 do 35 stepeni. Nedjelja, 23. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 24. avgust. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 14 do 20, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 25 do 31, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

iskustva, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar na Dinari na području opštine Bosanskog Grahovo spušta se prema naseljima Podgora i Peulje. Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i veličina zahvaćenog područja. Iz pograničnog naselja Ivanica u opštini je ravno između Trebinja i Dubrovnika. Požar je ponovo u više pravaca zahvatio široko područje. Požar se ponovo aktivirao kod starog korita Drine na potezu od Amajlija ka Popovima kod Bijeljine. Usled jakog vjetra, požar kod Bihaća izmakao je kontroli. Vatra je stigla do miniranog područja oko Željave, pa je zatražena pomoć za gašenje iz vazduha. U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj pješčari, na Stolovima i u dijelu Magliča ispod Troglav planine, kao i u dijelu opštine Bojnik. U gašenju požara u Deliblatskoj pješčari, trenutno najvećeg aktivnog požara u Srbiji, koji je zahvatio više od 3500 hektara, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin, koji je u samo 3 naleta izbacio 120 tona vode. Parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 18. ili 25. oktobra. Ovo je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije napomenuo je da će tačan datum biti poznat za nekoliko dana. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu i brodove koji koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi su u luci Černomorsk pogodili 2 teretna broda koja su prevozila municiju i vojnu opremu, kao i cisternu sa gorivom namijenjenu ukrajinskim snagama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitan prekid

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje narednih dana reakciju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea na njegovo pismo u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji, navodeći da je u pismu zatražio veća prava za Srbiju i Srbe na Kosovu i Metohiji. Naveo je da je u pismu postavio i pitanje mosta na Ibru, istakao da je taj most uvijek bio dio dijaloga, a da sada žele da ga izmjeste iz dijaloga zato što neke zemlje članice takozvane zapadne alijanse hvata panika i nervoza zbog toga što je čitavo punoljetstvo prošlo od samoproglašenja kosovske nezavisnosti, a oni i dalje imaju problem sa većinom zemalja u svijetu koju tu nezavisnost ne priznaju. Dva srpska državljanina nalazila su se na teretnom brodu koji je početkom nedjelje otet od strane pirata kod obale regiona Puntland na sjeveroistoku Somalije. Riječ je o muškarcima koji su angažovani kao obezbjeđenje broda koji je prevozio tursko oružje, tako tvrdi izvor agencije Associated Press. Šest naoružanih napadača se tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade

Kvas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Bivši komandant terorističke OVK Nasim Haradinaj izjavio je da vjeruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Sjevernoj Makedoniji ukoliko specijalizovana vijeća osude lidere OVK 16. septembra. Ako takva odluka bude donijeta, sve će gorjeti, zaprijetio je Haradinaj. Bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selim i Jakup Krasnići terete se za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. 6 naoružanih napadača su tokom jučerašnjeg dana ukrcalo na tanker kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji. Stanje članova posade za sada nije poznato. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Moreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz kojim dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Nehigijenski zatvor se vraća kući. Američki nosač aviona Abraham Lincoln, koji učestvovao u operaciji protiv Irana, vraća se u bazu San Diego u Kaliforniji, tako javljaju mediji, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema tim informacijama, brod još nije napustio zonu odgovornosti centralne komande oružanih snaga Sjedinjenih Država. Nosač aviona, na kojem se nalazi oko 5000 mornara, već 9 mjeseci se nalazi na moru, a porodice mornara su putem medija skrenule pažnju na loše uslove koji su doveli do ugrožavanja mentalnog zdravlja mornara, od kojih su neki htjeli da skoče u more. Načelnik Harkovske oblasti naveo je da su 4 osobe poginule u udaru drona na selo Ljebažje u tom ukrajinskom regionu. Snage ruske protivvazdušne odbrane oborile su noćas više od 300 ukrajinskih dronova iznad 10 regiona, kao i Azovskog i Crnog mora. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prijelaz sa Moldavijom u južnom

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Banja Luci je oboren rekord za najduži niz tropskih dana kada je temperatura prelazila 30 stepeni. Temperatura od 30 i više stepeni u Banja Luci se bilježi bez prekida od 25. jula, čak 18 dana je prelazila 35, a tokom 3 dana i 40 stepeni. Prethodni rekord iznosio je 26 uzastopnih dana od 7. jula do 8. avgusta 2022. godine, a u ljeto 2024. zabilježen je niz od 25 neprekidnih tropskih dana od 26. jula do 19. avgusta. Analiza maksimalne temperature od 30 i više stepeni u Banja Luci za period od 1950. godine do danas pokazuje da su toplotni talasi u posljednjih 20 godina sve intenzivniji i dugotrajniji. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na 100 metara. Snažno nevrijeme pogodilo je Austriju i Francusku, izazvavši poplave, rušenje drveća i veliku materijalnu štetu, dok su zbog oluja otkazani brojni letovi sa Korzike. Američka vojska saopštila je da je tokom blokade iranskih luka u Ormuskom Oreuzu preusmjerila 67 komercijalnih brodova, 3 onesposobila, a na 2 se ukrcala. Prethodno je Axios javio da Sjedinjene Države koriste tajni koridor kroz Ormuz, kojima dnevno prolazi od 15 do 20 tankera sa naftom. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelski ratni avioni pokrenuli noćne vazdušne napade na grad Mansuri na jugu zemlje. Ukrajina nastoji da dobije dozvolu za korištenje bespilotnih letjelica sa sistemom Starlink za napade na ruske lansere balističkih raketa, pišu mediji, pozivajući se na neimenovane izvore. Dronovi opremljeni sistemom Starlink koriste satelitsku mrežu SpaceX-a kako bi održali pouzdaniju vezu sa operaterima na velikim udaljenostima, pored toga manje su osjetljivi na radare. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa. Zelenski smatra da će sankcije Maši i Medvedu da promijene situaciju na frontu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova. Podsjećamo, ukrajinske vlasti danas su uvele sankcije autorima ruske animirane serije Maša i Medved. Zapadne zemlje i njihovi sateliti kolektivno su se protivili rezoluciji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija protiv glorifikacije nacizma iz dva razloga, jer je rezoluciju predložila Rusija i jer ne vide ništa sporno u odavanju počasti kolaboracionistima nacista i veličanju cijelog pakla koji je počinio nacizam i fašizam u zapadnoj Europi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. To pokazuje pravi stav država prema temi glorifikacije nacizma i iskrivljavanje rezultata Drugog svjetskog rata, navela je Zaharova u komentaru o namjeri ukrajinskog predsjednika Volodimira

0: Zelenskog da ponovo uz počasti sahrani osnivača organizacije ukrajinskih nacionalista Jevgenija Konovaljca.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Real Madrid je treću godinu zaredom najvrijedniji fudbalski brend na svijetu, a petu godinu uzastopno i najjači. Prema Brand Financeu, vrijednost brenda madridskog kluba dostigla je rekordnih 2 milijarde i 400 miliona evra. Legendarni Brazilac Ronaldinho potpisao je za italijansku Ravenu i sa 46 godina ponovo se vraća profesionalnom fudbalu. Dobitnik zlatne lopte iz 2005. godine poručio je da želi da pomogne klubu, ali i da postigne 300. gol u karijeri. A legendarni japanski fudbaler Kazuyoshi Miura, poznat pod nadivkom King Kazu, nastavlja da prkosi godinama. Sa 59 godina postigao je 2 gola sa bijele tačke i postao najstariji strijelac u istoriji Kupa Japana. Miura je bio jedan od ključnih igrača u ubjedljivoj pobjedi trećeligaša Fukushima Uniteda nad amaterskim klubom Oyama od 7-0, a u okviru Carskog kupa, najstarijeg japanskog fudbalskog takmičenja, koje se ove godine održava po 106. put. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 70. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 30, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Tuzli Doboju 32, u Neumu i Trebinju također 32, a u Mostaru i Bijeljini 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Pomoć iz Moskve u gašenju požara koji buhte u Srbiji i dolazak ruskog vatrogasnog aviona Iljušin izazvao je reakcije Brisela i negodovanje što ruski avioni gase i pomažu srpskim vatrogascima pod parolom bolje da izgori nego da ih gase Rusi. I dok su srpski vatrogasci priticali u pomoć i gasili požare u evropskim zemljama, ta ista evropska ruka nije baš uzvraćena. Podsjetimo, sankcije prema Rusiji spriječili su i Španiju da koriste najbolje vatrogasne helikoptere i avione za gašenje šumskih požara. Sve ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona zakazan za 13. novembar u Frankfurtskoj dvorani rasprodate su. Međutim, njemački mediji navode da su ljevičarski političari već pokrenuli kampanju za otkazivanje njegovog nastupa. Sa fašizmom ne treba imati posla. Thompson je već godinama na meti kritika zbog nacionalističke i fašističke simbolike na svojim koncertima, tako se navodi u saopštenju ljevice. Ubistvo 15 civila, jedan je od najtežih zločina nad Srbima na području Siska, ostao je nekažnjen 35 godina, iako su porodice žrtava podnosile tužbe hrvatskim sudovima, a neki od postupaka bili su i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. To je saopšteno iz Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Zločinački poduhvat pripadnika hrvatske policije iz Zbora narodne garde izveden 22. avgusta 1991. godine, kada su Hrvati transporterima sa oznakama Jugoslovenske narodne armije upali u 7 capraških sela i nasumice pucajući likvidirali 15 srpskih civila, a desetine ranili. Francesca Albanese, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije, još jednom je osudila tekuće izraelske akcije na okupiranoj zapadnoj obali i u Gazi. U Gazi se nastavlja razarenje, samim tim i masakri. Od prekida vatre Izrael je ubio preko 1200 ljudi, uključujući 300 djece, dodala je Francesca Albanese. Nawaf Salam, libanski premijer, izjavio je da njegova vlada neće štediti napore da postigne potpuno izraelsko povlačenje i povratak zarobljenika u njihove gradove i sela. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske trupe zauzele još jedno naselje u Donjeckoj oblasti. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj naveo je da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 300 benzinskih pumpi u toj zemlji u proteklih 6 mjeseci. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske oružane snage izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice. Jedna jedinica američke vojske u Džordžiji ponudila je vojnicima 4 slobodna dana kao podsticaj za da produže ugovor o službi, a slobodno vrijeme mogu da iskoriste za igranje dugo očekivane video igre Grand Theft Auto 6. Vojnici moraju da se obavežu na najmanje 2, a najviše 6 godina produžene službe, a od 130 vojnika koji ispunjavaju uslove, njih 20 je do sada izabralo ovaj podsticaj. Međutim, tu nije kraj. Njemačka vojska počela je regrutaciju preko omota za kebab u restoranima širom zemlje. Na ambalaži su QR kodovi putem kojih zainteresovani mogu da se prijave za medicinsku službu Bundeswehra. Kompanija je dio nastojanja Berlina da poveća broj vojnika koji bi do 2035. godine trebalo da premaši 260.000. Datum formiranja ove kebab jedinice nije naveden.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Evropsko prvenstvo za odbojkašice, 34. po redu, koje će biti održano u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, počinje danas i trajaće do 6. septembra. Reprezentacija Srbije će sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušati da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije će evropsko prvenstvo započeti od 14 časova utakmicom protiv Austrije u grupi B. Skandal u NBA ligi. Sacramento Kingsi će morati na sud jer

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovo je 21. avgustovski dan, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 33 do 39 stepeni. U Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Neumu, 33 izmjereno u Trebinju, 34 stepena u Sarajevu, 35 je u Prijedoru, na 36. Podioku Doboj i Zenica, sa Banja Lukom na 37 Bijeljina i Tuzla, a najtopliji Mostar gdje trenutno 38. Sutra subota, 22. avgust, umjereno do pretežno oblačna, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, jedino u Hercegovini sunce. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 28 pa do 35 stepeni. I nedjelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 14 do 24 ujutru i od 25 do 31, odnosno u Hercegovini 36 tokom dana. Ponedjeljak sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 25 pa do 36 stepeni.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: i pomažu srpskim vatrogascima pod parolom bolje da izgori nego da ih gase Rusi. Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da se ne traži pomoć od prijatelja kad je teško da se ona dobija, te da niko nije sprečavao Evropsku uniju da ponudi ili pošalje Srbiji pomoć za gašenje požara. Niko nije morao ni da traži ni da aktivira mehanizme da bi Srbija pritekla u pomoć. Kad je teško, Srbi zovu Ruse, brat dođe, a ne postavlja uslove. Srbija je primila Zelenskog, a Rusija pritekla Srbiji u pomoć. Zamislite da je Srbija primila Putina, a tražila pomoć od Evropske unije, da li bi nam pomogli? Srbi, šta vam nije jasno, zapitao je Vulin. Francesca Albanese, specijalni izvjestilac UN-a za okupirane palestinske teritorije, još jednom je osudila tekuće izraelske akcije na okupiranoj zapadnoj obali i u Gazi. U Gazi se nastavlja razaranje, a samim tim i masakri. Od prekida vatre Izrael je ubio preko 1200 ljudi, uključujući 300 djece, dodala je Albanese. A libanski premijer izjavio je da njegova vlada neće štedjeti napore da postigne potpuno izraelsko povlačenje i povratak zarobljenika u njihove gradove i sela. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske trupe zauzele još jedno naselje u Donjeckoj oblasti. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj naveo je da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 300 benzinskih pumpi u ovoj zemlji u proteklih 6 mjeseci. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske oružane snage izvršile napad na rafineriju nafte u Permskoj oblasti duboko na teritoriji Rusije, više od 1600 km od granice.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Evropsko prvenstvo za odbojkašice 34. po redu počelo je danas i trajaće do 6. septembra, a održava se u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu. Reprezentacija Srbije sa Majom Ognjenović i Tijanom Bošković pokušava da ponovo dođe do evropskog trona i izbori plasman na olimpijske igre. Odbojkašice Srbije u 14 časova počele su utakmicu protiv Austrije u grupi B, a trenutno vode sa 2-0 u setovima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Doboju sa indeksom 31 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 70 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 992 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Neumu, 33 stepena u Trebinju, 34 u Sarajevu, 35 izmjereno u Pridoru, 36 je u Doboju i Zenici, na 37. podioku osim Banja Luke su i Bijeljina i Tuzla, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 38. Sutra subota 22. avgust, umjereno do pretežno oblačna, tokom dana ponegdje sa pljuskovima, jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 17 do 26, a dnevne od 28 pa do 35 stepeni.
3: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?